0: Ja. Der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, mm. og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: Storegud ska inte gå I sommar, men Fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar Fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Möstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Möstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på sailing ut på morgonen och sista sailing in till Kinnarby. Jag kör också inom Möstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på sailingen till Fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med Fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på Fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt lydanlägg så de kör guiding på båten. I tillägg så kan kapteiner och matros mycket historia så du blir gott infört hvis du har önskat om det.
0: Hvis man drar in till Mogen turisthytte.
2: Ja.
0: Vad kan man göra där?
2: Du kan
3: cykla.
2: Cykla. Det står ju cykler på Mogen också. Där båten lägger till på Liset. Det är helt fribruk. Och så kan man gå dagsvis på tur eller man kan gå I runt Mogen turisthytte.
0: Ja, det är servering där.
2: Och där är det servering.
3: Pizza,
2: så har de också ett höjfjällskrus som inkluderar lunch på Mogen turisthytte. Och det är lokalmat från nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det har du gott ut.
2: Väldigt bra.
0: Ja, när går Fjällvåken?
2: Fjällvåken börjar 26 juni och går en gång om dagen till I juni, 9:30 på morgonen med retur 4:30. I högsäsong så vill det vara två avgångar. Ryan's nationwide are prompting local governments to declare martial law. The president is asking that citizens find safety.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Vi fortsätter på vår runde I signifikante objekter I verdensarven och vi är kommet till murbyggene nede på Tveito. Det är inte alla som står på denna här skattejaktturen I verdensarven som man kan göra men vi kan nämna att här har du alltså paradiset. Du har Sing Sing. Ja. Och du har Mexiko ja. Som är stora boligkomplexer som hade enormt många inbyggare I sin tid och ja. Alltså detta är ju helt besynnerliga namn Hans Olav Stegare ja. Som världsarvskoordinator då må du jag förlanger att du kan svara på varför heter det paradiset?
1: Paradiset heter det alltså det blir I alla fall sagt det blev kallt för paradiset och det var ju en alltså det här blev byggt som lite större så blir ju sagt att det I och med att de lägenheterna här hade två sovrum så blev det omtalt som paradiset. För alla andra lägenheter hade ju bara ett sovrum.
0: Och det blev omtalt som paradiset. Det var inte Hydro som kallade det paradiset.
1: Nej, tror det hette alltså nu heter det Nederbøen borettslag.
0: Men folk kallar det ju paradiset.
1: Alla kallar för paradiset. Det står ju paradis I nominationsdokument och allting så Men om det var Hydro som namngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nej, men Sing Sing jo mer en, ikke sant, den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en litt indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at Sing Sing var et kjent fengsel.
0: Ja, och det är ju faktiskt sånt att det var porter in till Sing Sing som det var både övre och nedre Sing Sing, övre Sing Sing som låg på norsida. Ja. Är ju rivig. Ja. Dessvärre.

Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.